dia, ya tini panga wax, ya tini panga wax, to kari manya ngop, yo nyamu nyak paru wane kita igre no kuna no raduna ko disembe ki kanya, ya kucuto ni ome ya ngop, ya wawana rota ngumu terie, sauf nyasa di bore ki wanga rotro. Edwin Wura Dago, Manya Mo, Jaber Manya Mo, Minowi, Apenya Pini Manya Mo, Minowi,

wahenga wakasema matito ni mchukuu. Tusifanye vitu ambavyo vitafanya tulie kesho ama watoto.